pelapingakuyam, pelapingakuyam nai, pelapingakuyam nai. Amulen, amulen, amulen, amunari lakken.